0: Ուզեունդա թամաշ, ինձ գայմար ջոս իմաս թումանիով
1: Հուլիո, Հուլի իրոնքոնդես, ամնև շիրագամաչերը
2: Որ շաբաց, ոտ շաբաց դա պարասկևս
0: Ոխրոս, հարայիա սագի շեմեմ, չեմ սագուտաս ռովով չեր մերը
2: Սաղամոս էպս է
3: Մերը ասմեր չիտր, ասմեմ ասլևի, չե մոգոնիլի սիստեմա խոմարարի, վերձնե բա մոյգոնես
2: Կինոմանի, չվենաբուրզե
4: Ամինդո
5: Եթերշիա կինոմանի